ikoni ile oke olede bene ye nke abojuto abo omo ilu oye anpe ni abpc loyi ewu omi yale ailu olede bene pelu omi ye lo loke gege ba ayun pupo nle bene ile oke ye nke abojuto abo omo ilu oye anpe ni abpc pe gbogbo omo ilu ko wa ni itaji an ko si tele ilane abo lati dene adanu emi lati di ewuye o wa lipa omi yale kubo omi yale ya ko je ewu laku o le fa ipo omi jamba owo ile oba nkan ni wa baje abi ko pe aise lo mbi gbogbo lati a idoti omi wa bo mi ati ti onewion ile oke abpc npe yin lati tele ilane ye woyan e mo la omi yo ti kon koja abi bi omi ti yawo abi oneye ipa omi lagba pupo bete pe omi ne ko jina pupo labi ko ni le ewu laku e mo la ipado koja labi oneye omi ti gba lohun bo te je pe oneye en gba loju ojumo fi lo loko labi loja ni omi ne le lagba labi ko jina ju ba e fi o lo e mo jo omo labi agbalagbon ko sun le apo labi nle nle e ko briki jo labi egi idai labi egi pebele ojo on ko fi sun bi omi ti be ti ga loke labo ti nwole e ji gbogbo ona wa nle o ka si lo lese kese laiye abo daju fi ke mo duro omi ne ko pon tene e mo jo omo ko chai lomi agba labi lipa omi labi ile ti pado e mo mo omi ye o ya wole labi omi ye e so bo ni idoti le ti ponu e pupo e mo gbe nle ye ko le agbo mi abi ile ye ka be ti ami pe o lewu lati gbe nu e e da gbogbo gbogbo owe wi yo ti pataki on gege ba owe danimo owe le keon owe lewe abi owe mi yo ti pataki fi on ka fi ona apo kenye omi ko le wo e toju ile ken bi oga die bi ele ko ba ewe adie malu won lo bi omi tin da loke pupo e se toju nkan ni mi o pataki bai ewe yen mi o nje ati elo ne wi o ke da o ne mana mana duo nle ye omi ti gba on bo ke le dene ewu une fa win no ni lo bi bo win bi omi ti lo loke ba omi ti gba patapata on oko oju omi yo gba ati awon luke ni ke lo me ke wa oko mi ye ko ni ero ni yo ni ero ni tabi ye ki ye le wo e gboro wo to ko pe pe ye ki jo omi ko mo ne bi one tubu ilomi e mo wa oko mi ye ona ti wa na ju iyeye oye ko gbe lo ke ti tele ilane ye atuko ati oludayon so fi leyin ojo e mo mo omi loko labi omi odo ye nje be ti fo ni agba ti wo omi ti lo loke lai se omi ne chaju e ke ayewo finifin aogin abi oke ile wi ke ko inu ile e ti gbogbo alaye fun aladugbo won on pataki oni ngbe on luke labi ye on jine si oni odie eko idoti ko lifo ati ipa omi ye o wa legbe ile wi ati oko mi on ba omi ko le aye ke ko ja dada e fi tan ke loke bi oga die owo die ko wa nu we o ti pataki on toshi ichane abi bi eni ari oni pil kan e ko wa nu pe ti pe omi ti lo loke koja o ti hun ile wu labi ohun oni ejo ngbe on lewu e mo ti nkenken ye kan ton fi wewu kon koya koya ke ko la ye gbe be ke da po mo idile ye ngba ona wa lewu on lalejo abi ke lo laye olaabo ye oludayon ko fi fo yin luwaju ewu omi yale isesi wa kenken se pataki ile o je ile bene ye nse abojuto abo omo ilu on pe gbogbo eyan omo ilu lati wa ni itaji lati gbe igbese ye koni koyin lewu ati lati tele ilane yon lakale on ke le fi da gbogbo awin ati gbogbo onewi on lapapo ona idene iyen lowo ati isesi dada ale die wu kubo lati gba opo emi la bi e wa nu jo labi eni lo yen lowo lo fe e pe 118 ikede ti lati ojule che ile benin ye nche abo omo ilu on ba npe ni abpc.

0: 你好，东多罗米多沃，因为维瓦伊多，我个今年米诺，昨午米诺米诺，哎，阿好苏，阿只皮巴，瓦达伊多，哎呀多，米达好，努过一家拉沃维勒，不，伊得来马上努混比巴鲁阿做，因为伊伊得来比阿米特米特米阿来呀，米达多诺昨午蒙哥东尼奥，哎，够好，不。We ma home e nambe do hui a fo kwaton nukun do popo do a fo kwaton nukun we a po blame mon zo hun enele a ena de kwe ja lavo vile si bo e na de zizandi de ye je ha bo e mo utua mi nya lo ren o ye me yi dan mo kwe a za nukun e ja lavo vile e mi nya lo ren me la ho rasi de mura kora Eya mi wa mi ton 10 minutes ton do me we mi le do bo ka ho teme teme le bi bo 18 meni mi ho ti me eya ton me o wa lo titi me do a wa ti je me we mi le mi de titi ngbe ton do mwen dagbe ene do ko nenu e bo e do wa lo e do de ko e bo sa lo de me titi ngbe ton kaka bo zogun ene le di o e kayin fi khoto ba zomero na be kwe bi o me di o de zogun ene o ena je ye de le si de e do ku do nu ku zogun ene le ton me di o e ku sa yin di o e ku sa we debu debu o zogun ene le ma do kwe ja la vo kwe a utu o de kwe ja la vo vi gege ti bo kwe ye de le ton be o e len ti ten be do kwe ja la vo bo na wado wenu o ekun no ya debu de gege ti mo segla ro pome azon we de we no si huwa pe bunu wa mo ro ku ojo we keke no le ro ni na ze yi we de no ta khi ni e kaka bo akwe e na so bunu du na we nu e lo e wa bo do mu e mesi mi pome to don ton le do si sara si ni e akwe na du na don ye no gbo so bi bunu za no keke be eno wa zon bo gege ton le yo gbo no pe pe ye me ka no si ta mo do dan dan yi jemina yi mina gbo fun zawara zan fo le ye de za fifo ye de ton gbla me ajo to a khan so khwa li gbonu me tele ye de le no le a fan su ye de le bo a lo kamano si ke ton we a e kupla we ma pe pe ye ton le mu teme teme ni ona teme teme ni si le ye no le fan su ye mo no yi do zan kwete en le we ro ye gbo e hun hu de nu zo gun le ton di o e lo bi ba we di o e kun yi e gbenne o e akun gbo toka wa numbo a check pipa rumi adu wa da yin ton etun le le tan tan ne ka yin bo na blue boko khozo won le de ode nwe yin bo fi vinu ye de le ti ten be ton na fa baye do azon me yi ko yi ja la voton blame tan tan e ka da pa bo le de e kun place won le reno gandi friend actor di ode ye de le da pa tan na do ton do re zo won enele do gandi e ku na zan da davouton bo na rentre a zanton blame o de vi we ma khome vi e lo gudo bo da we pon ja la vo ene yo de e ra ren kaka bo e lo ye na wa mumbu za bo mi se bo tun do na saro o to men mi khonton to mi tabo ene wi wa ita zo pon pon bo do ku me ma e yo ku ta ti ten be e no so mi me bo e lo do pe mi de kondi ene yo de de ti di mo ro di de ro kan le di de gele apeje zon plon plon di e ino ku zo won ni ape ekono suda ye de ape na je di kaka mo ni taki mu on ton mo wi me de adapon zogun kuku di ba ro okun le mo to ye de ana su ape ataki afode kaka yi taki mu on ton mo e me ndo kan di bo ye de ni ma pe ni se pe ye me no wazo lo zohun pon me khwe e azo khwe e kwa zanu zohun pon pon me kho do bren to me to me file bo se pa me la kho pa fe le gba e wa ro titi menu mi we do akwe du wa po kun de zohun pon pon di o me ne kun ka ye gbo so pon pon zohun pon pon di a te pi pa de kun do file bo do kho di mu re je na do du wa we akwe ye de le kun ye di o
1: Finalement, mais ration de boulot.